Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzli. Zlato moje, dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: I moja Radio Tuzla.
2: Moje grade.
1: Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle. Evo nas na samom početku još jednog nedeljnog majskog jutarnjeg druženja na talasima našeg radija. Nadam se da ste se dobro naspavali, probudili odlično raspoloženi i spremni za novi dan, a to je nedjelja 24. maj 2026. godine. Evo i podataka o vremenu, odnosno vremenske prognoze. Danas će

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vam želimo ugodan dan i pozivamo vas da ga provedete uz naš televizijski i radijski program te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba.

0: branili Bosnu i Hercegovinu. Hvala im što su budućim generacijama ostavili državu u kojoj mogu da žive, da se školuju, da rade i da stvaraju zajedno jednu perspektivnu budućnost za jednu prelijepu Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: U okviru obilježavanja

0: Sto.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki.
3: Mali.
2: Vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
2: da, da.
1: Za zdravlje.

0: spominje isto, ideš tu Hamen Alić i Senki, i Jota, i Dragan, i Hadžija, i Senad Jusić je bio glavni, on je komponovao. A sve tekstove je pisao Ivan Moć. I mi smo išli u studio o 1986. 3-4 dana smo snimali u studiju od 3 pjesme. Tad su nam pomogli Cedo je svirao bas, Mira Zajrović gitaru i Fare Nađaković je otpjevao te tri stvari. Jedna od pjesama se zove Bijele noći crni dan i mi smo te snimke izgubili. E sad, neki dan sam baš sa Čelom razgovarao da možda 1000 godina snimi tu stvar na svoj način.
1: Da se na neki način onaj, te pjesme ponovo da ožive, tako je li tako? 22. avenija, za nju se vežu godine 86. 87. 88. Tako. Imali ste dosta nastupa, sjećam se i u Pelikanu i u Majdanu i svoju publiku.
0: Imali smo svoju publiku, imali smo svoje svoje pjesme. Naš prvi javni nastup je bio u osnovnoj školi Jusuf Jaković. Tu sam ja i završio osnovno školovanje. Svirali smo maturu i među ostalog čini mi se da sam svirao malu maturu svoje sestri. Naplaćivali smo ulaz jednu marku i to smo prve pare od svirke.
1: Kako ti vidiš onaj sad iz ove perspektive tu scenu 80-ih, s kraja 80-ih godina u odnosu na sadašnji period i ne znam koliko je to vama značilo, tebi i evo ljudima koje si pomenuo kada je u pitanju muzika, da li je to bila neka odskočna daska za nešto dalje u smislu daljeg razvoja muzičkog obrazovanja ili eventualno bavljenja amatirskim muzikom, sviranja, ne znam, u nekim drugim bendovima ili samostalno?
0: Meni je muzika prije svega ljubav, znači od treće godine ja mogu reći da sam u stvari čitav život vezan za muziku, jer mi je stari svirao u to doba kad sam se ja rodio u Crnogorima i sa godinu dana me vodio na probe, znači ja sam od malena inficiran. Nisam profesionalni muzičar, sa puno bendova sam svirao, sa puno značajnih ljudi, kvalitetnih ljudi i mogu reći da sam kao amater solidan. A sad, moj osnovni instrument je bubanj, ja sam stvarno bio big gitarista. A kad smo pravili taj neki svoj školski bend, nađem me albumnjara, niti zna svirat buben, niti ima buben.
1: A gitarista previše, jel?
0: Da. I onda ja skinem buben i postavim i ostane mi nešto ovako u ruci. Ono, stave uđe u sobu, kaže šta si je to u ruci? Pa rekao, višak. I onda mi pokaže kako se to. I onda mi snimi jednu kasetu sa ritmovima, kaže, eto si vježba, pa ako zapne, zove me.
1: Prilike, ovo, pomenuo si ovaj svog oca Mufu, ovaj, svi oni koji iole znaju šta je muzika bila u Tuzli, znaju ko je Mufo, ali evo prilike da ga još malo pomenemo onaj, i u ovoj emisiji, s obzirom da si i od njega crpio dosta, da kažem, iskustva, a on je već bio, da kažem, iskusa vuk za bubnjem, sa sonorima i sa još nekim bendovima kasnije.
0: Njegov prvi angažman, sastav se zvao Lira i vodio ga Tono Pečenko. Tu je Mufo počeo svirat i ispred sebe imao samo Dovoš. A onda je sklopio neke kalaje pa je vježbao ovamo u kuća onaj kod svoje nene Mukelefe, pa Mukelefa kaže, dragi Mustafa, ne hlupaj više. A onda iz te Lire se polako se to razvijalo i sad u ta doba Saša Mjoković, oni su njega čuli, čapne ga u Terusa, iza toga dođe i Bato, i onda su Terusi krenuli. Mufa otišao u vojsku, ne znam, valjda 68. i njega je zamijenio, činim se, Peđa Marcinović, mislim, ili je Savo, ne znam. Stvarno to je Mufa, na njemu nema vratka u Terusa, onda je napola vojnog roka kontaktirao Hačku i Usu, i Dadu Hajmana i iz vojske napravio bend. Oni su se uvježbali, Mufo je došao i oni su odmah počeli raditi i radili su punih 7 godina.
1: To su bile ove igranke čuvene po

0: u Tuzli, u Partizanu,
1: Partizan,
0: u studentskom domu.
1: Nedeljom u Bristolu, matineji od 12 do 6 i tako dalje. To su, kako kažu svi, prekrasno dobro. Ja imam fotografija dosta iz tog vremena. Majka moja mene to pričala, svim pričaju u stvari o tim dobima i oni koji mene poznaju i koji me ne poznaju. A sad ja imam odgovor na to pitanje. Kad si omladinac, tebi je lijepo. Znači, svakoj omladini je lijepo. Ja mogu reći za svoje tamo 80-te. Moja mama će reći 60-te, naša djeca će reći. Tako da, jes lijepo bilo onda, ali lijepo i danas omladin.
0: Koliko je Rahmetli Mufo bio tebi inspiracija da ne ostaviš te instrumente i da nastaviš da sviraš?
1: Vidim ovako, Mufo je bio autoritet prema meni. Radio dva posla, radio Fabrici Sol Tuzla i svirao je. I on samo im kaže, sutra u 6 muve mora biti u kolima, cipele naglancam. Ja naglancam, možete ogledati to, muven je dol, idemo na primjer Hotel Tuzla, on ode, ja složim buben sve, on izvadi cenara, kaže dođe oko 12, ja dođem u 12, spakujem buben po njega, dođem u kuću, on ode kuću, ja vratim buben u kuću i ja sam njegov roadie bio onaj. Tako da sam naučio šta je sklopit, rasklopit ovo ono i maštao sam da budem profi muzičar, a otac mi je rekao nemoj živio. Nemaš pojma koliko je to težak tebi. Rudari, poštujemo ih. A muzičari isto stvarno, muzičari su ona doba imali beneficirani radni staž. Ne znam kako je to danas regulisano, 20%.
0: Još jedno pitanje koje se veže za taj period je, ti si u stvari sa muzikom kombinovao i umjetnost. Slikarstvo, nešto si malo pomenuo o tome, nisi se nikada odvajao od instrumenata, ja. Ali si naravno uz da kažem muziku bavio se i slikanjem, je li tako? Kako je išao taj put tvoj?
1: Pa ja prije par godina kad je korona bila, pa sad razgovarao preko ovih mreža sa prijateljicom koja je išla samo muško u osnovnom. I sad u jednom momentu kaže, Petis kaže, bio najbolji. Gdje rekao? Pa kaže, bila je likovna sekcija. Ja sam totalno zaboravio da sam išao na likovnu sekciju. Znači ja sam paralelno imao dara i za muziku i za slikarstvo, za vizualnu umjetnost. Tako da sam igrom slučaja nisam završio osnovnu muzičku školu, a nisam znao, imao sam mogućnost upisati teoretski smjer u srednjoj. Ali sam fulo sam to na neki način, završio cenšku, nemam dana staža u tome i poslije toga opisujem, malo prije sam pomenuo tu fotografiju i za vrijeme rata odlazim u Španiju i samo sam izučio zanat. Asko Pozverović, moj učitelj, me uputio u prve korake slikarstva i radio sam 2 godine na ulici, a ulica je jedna od boljih škola.
0: Naravno, i slikarstvo ti je, pretpostavljam, bilo inspiracija i za muziku.
1: Jedno drugo dopunjuje. I sad, evo sad ću reći, imam jednu ideju, već 5 godina nikako da je realizujem. Hoću da radim velike slike, da triggerima ozvučim platno, pa da recimo uzmem konge, pa da napravim bazni neki ritam, pa da to sebi pustim i da uz to krenem slikati, a da oni triggeri vuku u tonu, pa da malo sviram po onom platnu i da svaka u stvari završena slika ima i muzičku podlogu, ugradi mikrofon i to, i ti možeš i slušati sliku, i gledati sliku, a možeš crveni ili crni paravan kad se dosluži tenekada.
0: Imao si saradnju sa mnogim muzičarima, svirao si, evo pomenuo si neke od bendova, postojali su i neki, da kažem pod navodnicima, leteći bendovi koji su se skupljali za određene prilike i manifestacije. Pa je u prilike da malo pomenemo i te ljude ili taj neki tvoj period. Vrijeme
1: srednje škole nije bilo baš toliko bunjara. Ja sam svirao sa legendarnom tuzlanskom grupom

0: oni su dosta stariji od mene. Petak 13. se zvao bend, a u vrijeme kada sam ja došao, ime je promijenjeno u Self Star. Frontman benda je Mirza Begić, koji živi već 30-40 godina, čini mi se, u Švedskoj. I mi smo imali značajne nastupe i išli smo u studio Plazma u Banja Luku snimat 4 ili 5. I bili smo u jedno vrijeme na Sarajevskoj demo top listi i 22. Alenija i Cel Star. Među prvih 5, zajedno sa Gobisom, sa tom ekipom, bila je priča da će se raditi veliki album od 17 numera, svako po jedna ono. Međutim, to se doba bila pred same agresije na ovim prostorima i to je palo vod.
1: Moramo pomenuti onaj dio koji se odnosi kada je u pitanju sviranje, posebno bubanj, koji se odnosi na period kada si svirao, da kažem, jazz muziku.
0: Ovako, što se tiče bubnja, ja sam tu srednju školu, to je bio samo rock. Hard rock, to mi interesovalo. Evo, poslije, znači toga, poslije dešavaju se te vratne stvari, ovo, ono, vamo. Samo ja sam svirao i sa starim muzičarima, sa Jusom u Bristolu, sa Rahmetli Rifijem Šeđićem i Čankom. I tako sam ja, ono, i malo i se izgario. Onda sam otišao u Španiju i nisam vidio bubnja, ali sam naučio konge. Asko, moj drugi, imao profesora Kalima koji ga je podučavao, a ja sam samo iz ćoška ono,
1: kupio znanje
0: i skupio. I znači, popatio taj latino karakter, radio sam ja i batukade, poslije u Tuzli i to. Znači, taj perkašin se otvara meni vrata da ja buban još bolje i kvalitacije sviram. I onda po povratku ovamo postaje ratni jazz kvartet. Zlatan Mujkić, Mirsa Mešković, Jimmy, da li je bio, ja mislim da je bio Jimmy, bio je Mufo, bila je Serzić, pjevačica, je li Leva Serzić? Nek mi oprosti, ako sam pogrešio ime, bila je Nataša, ne znam, prezime, ima snimak na YouTube. Uglavnom, krećem ja s njima da idem na te svirke, pa malo mijenjam uf. I tu počinje moja saradnja sa Zlatanom Mujkićem. Da bi ja 97-98 stvorio jazz klub. I ovim putem ću se zahvaliti i Zlatanom Mujkiću, i Rahmetli Mufi, i Mešku, i svim tuzlanskim mujkićarima koji su dolazili u moj jazz klub koji je bio losiran kod Lukića Pekara prvi, a drugi trenutno gdje se sad nalazi jazz kafe. Oni su meni svirali besplatno. I to dalo meni snagu da ja to izvrtim. Kroz te, a bio je stage i uvijek je bilo spremno za svirku. Tako da sam ja tu, a inače još od ranije, imao sam priliku da skačem iz benda u bend i puno sam od basista naučio. A što se tiče džeza, tu mi je Zlatan postavio me na onaj, sve standarde znam. Onda je sad Prstić, sa 29 godina kupio svoj cenov saksofon i ide godinu dana na časove kod Rahmetli Esada Prstića, dva put sedmično, dva sata vježbam po nosama i imali smo jednu zajedničku svirku kad smo otvarali jazz klub u 6. Bosanskoj. Dva tenora, Zlatan, Mufo i Mešak.
1: U ovom nekom zadnjem periodu, u zadnje 3-4 godine, imao si isto tako određene nastupe sa Zlatanom i Natom, ako se ne varam, kada je u pitanju ne samo jazz muzika, nego i da kažem onaj lagani pop, a onda su te zarobili ovi iz benda 1000 godina.
0: Upravo tako, sve se rekao.
1: Nećemo sad o bendu 1000 godina, za taj bend ćemo ostaviti posebnu jednu emisiju.
0: Hoću ja ne dokazujem.
1: Samo izvoli.
0: Na pamet, znaš ono Alija Celestanovića?

0: Kad smo pomenuli Valenciju, Španiju, pa evo i ovu gitaru, koja je klasična gitara, dakle nije ni akustična, nego klasična. Emil Hadži Efendić.
1: Moj sin,
0: da?
1: Amelin sin, Mufin i Zumkin unuk. I...
0: Prilika ovo da pomenemo.
1: Pa dobar gitarista, da. On je u stvari, od malena, ja sam njemu sa godinu dana pronašao neki mali buven za prvi rođendan, da malo to salasa, pa ukulele, pa ovo, pa ono. I nekako je prirodno bilo da se upiše, da se oproba, da se nauči osnovno to muzičko obrazovanje, osnovna škola. Međutim, već šesti razred osnovne muzičke škole, to je bilo veliko interesovanje, on je odabrao da ide srednju i onda smo mu nabavili malo i bolju gitaru i onda ide njegov put srednja, akademija, magistarski u Beču i trenutno živi i radi u Pavaraciju. U Pavaraciju radi, u Mostaru živi.
0: Oni koji prate klasičnu muziku znaju dobro, bili su na koncertima, imali imao i neke koncerte u Tuzli, ili tako?
1: Imao je dosta koncerata u Tuzli, van Tuzle, nagrada, znanja, žiriranja. Tako da on svoj put gradi, on je, za razliku od mene, što se tiče temperamenta, dosta vlaži. I ja uvijek kažem da on liči na rahmetli Mufu, na mog oca. Da je blag, da je ja znam biti malo eksplozivan i to. Kratak mi se cilj, ali brzo se ugasi. A Emil je baš ono, ima neku tu noću. Nije to sad da sam samo ja to primijetio i da to se vidi i na koncertu i u, a to što mi je sin, meni je drago da je to tako. Baš sam ponosan i koliko mogu, ja ću mu uvijek tu biti čuvat leđa.
0: Pomenut ćemo ovom prilikom i jedan period kada je funkcionisao VEM Trio, to ćemo ostaviti za kraj emisije da malo i gledalci pogledaju, a VEM Trio su u stvari Vesna, Emil i Mirsad, ili tako?
1: Da, Vesna, ona je trenutno udata, završila akademiju u Sarajevu, teoretski smjer, vrsna pijanistica i onda prije nekih 12-13 godina, pošto se u kući je bio klavir, bilo je sve, slušao se džez, ono, a meni naumpadne da napravim jednu izložbu koja će dobiti ime 6 horizontala i jedna vertikala. I uradim 7 slika. A dok sam radio te slike, to je bilo negdje novembar, decembar, te neke 13. 14. ne mogu tačno se sjetim, predložim njima ono, hajmo nadježbati jedno 5 jazz standarda i da u urbanu se desila izložba. I dvije probe su trebale, pošto su Emil je svirao bas, Vesa klavijatur, ja bubanj. I snimili smo, tu je malo bubanj glasan ispod, zato što je mali prostor, ne baš toliko, ali snimak je generalno dobar. I to je bio prvi naš nastup. Za sad se nije desio drugi, ja bi vrlo rado volio da se desi drugi.
0: Ako zna, možda se i desi. Pominjali smo malo, da kažem, onaj tvoju vezu između muzike i umjetnosti, između slikanja i muzike. I pomenuli smo da si sarađivao sa određenim kolegama, a bilo je dosta i projekata, pa evo prilike da malo pomenemo i neke projekte ove muzičko-scenske ili da kažem muzičko-slikarske, tako da ima.
1: Pa evo, ja se vraćam...
0: Ti sad imaš dosta, pretpostavljam onaj, kako bi rekao, te arhive, jel?
1: Imam, znači, arhivu. Prošle godine sam napustio prostor BKC-a i preselio atelje nedaleko ovdje u gradu i slažući sve to, došao sam do strahovito bogate arhive i muzičke i likovne i svega toga i u biti trenutno su mi u glavi dva projekta, moram se fokusirati na prvi koji je počeo prošle sedmice, prošli ponedeljak,